0: Kasakit. Ay, angkay. Ah, kasakit.
1: Naunsa man ka, tay? Nga nakikita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao, eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-antos imong sakit, ay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Health! Alert! Kauban si Doc June Alcazar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health. Alert!
6: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. mapalit sa mga butika. Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
6: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa eye care drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. O para makasigurado nga ang eye care drops nga partner sa eye care gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang eye care drops nga partner ni eye care gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. O kini

0: inom sa Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat o uban pang balatian nga hatod sa bacteria o viruses. Take Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
1: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.

0: adlaw man o gabi, Fermi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud nako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyos ra taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
8: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man
7: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
5: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
8: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
7: Lingaw-lingaw sa kapunon.
5: Lingaw sa kapunon.
8: Hello, maayong hapon.
9: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
10: Mutubag mic o microphone.
9: Mutubag sa tigmo.
10: Ito sa imanik.
9: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
5: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
8: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
5: Lingaw-lingaw sa kapunon.
7: Lingaw-lingaw sa kapunon.
11: Tito Val, pasiriti ko bi.

0: Kalilangan Bukidnon. Mayong pagpaminaw sa tanang taga Kalilangan, galanog-lanog po diha mga palangga ang kining Light FM. Ilan man usab ang radio di Turbo. Nagka-hook up sabta diha maayong hapon ha. Ang imong tubag nga gugma sir, daghan nagkaayong ning tubag ana. Dili gihapon na siya mao ha. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon di tubag.

Tawag palayo lang gid mo sa mga monitor ninyo, ha? Para klaro ang inyong mga tingog. Ang imong tubag, ma'am, kay daghan na kaayo nakatubag ana, dili gihapon na siya mao. Hello, maayong hapon! Yeah.

0: Misamis Occidental, Misamis Oriental ba to? Murag Misamis Oriental na diha mga balangga, no? Ayo pagpaminaw di ay sa tanang mga taga Sugbong Kugon, galanog-lanog sabta diha. Usog kaayo ang kining Infinite Radio diha, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regi hapon insakto. Ito maayong hapon na anapod medres balay gatapok tito sa akong silingan. Kay naguba manggod ang ilahang radio tito. Motubag na pod sila sa imong tigmo nga giingnan na rabanako nga gabalik-balik na lang yod. Maray giingon mga palangga nga kanang iniho mga silingan dunay plano nga motubag. Kaya ikaw maoy kanunay nga nagapaminaw sa atong program, nakahibalo na yung kako, unsa tong tubag nga gabalik-balik. Tambagay na ninyo nga ayaw na mo pagtubag, anak nga tubag, kay daghan na kaayong ning tubag, anak. Dili, gihapon na siya mao. Mas nindot, manggod, ugbas maayo nga kanang mangita, muglain nga tubag nga gatong. Wala pa yun na-mention, bisag kaisa lang, o na ba? Okay kung gitubag na si mong silingan, o niya pagkasunod si mana, maura gihapon ang imong tubag, adi gihapon yun na mao. Ingon nga dili gyud ninyo matubag, ha? Ayaw mo kalimot mga palangga, ha? Gato bitaw mga wala pa gyud tawo nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ayaw na mo paglangay, pagdugay mga palangga, pag-maintain mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Gani, daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Daghan na kaayo ang nagpasalamat. Naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Okay na ang ilang pamati sa ilang lawas. Mintras nga wala pa kitay gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo, grabe ang atong gipanghambin nga balatian, mas nindot ug mas maayo ug magmintain na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Atong paminaon mga palangga si Doc L. Nabahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana. Mas banugagan pausab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
1: Mga ka-Power 10, may kapagbabinaw na usab ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanon. Agiyan sa pagugban sa may kapaglawas. Siyempre, ang inyong nga higala sa kahanginan. Andam nga muservisyo alang niining atuang panglawas. Dr. Al Palma sa atuang Power 10 Probio Capsule usab. Nga nagpaluyo, imposible ka ayo mga ka-Power 10 nga makaatimantas tong lawas. Kung dili tamo gamit sa mga epektibo ka ayo ka mga suplemento. Panahon na itong kanon, nagkinahanglan ng iyong suplemento nga kasaligan nga mutabang yun sa tuang nga lawas kanuna kay dili man nato matag-an nga tuang nga lawas di ay ka anam-anam na nga gikutkot sa mga balatian nga guba na mga cellular, mga tissue, mga organs mga Power 10. Busa na kinahanglan yun tag kasaligan usag nga mupetekta ang bulaban sa tuang lawas. Power 10 Probio Capsule ang gamita. Usa sa matabangan sa Power 10 Probio Capsule kining gitawag nga low energy mga Power 10.

Oras, alas 4:01 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, mga kaigsonan, alang kini sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili gyud mapugngan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. O na nga mayong hapon, tibuok nasod. Oras na, alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban kanon. Kini ang public opinion and point of view. O na nga welcome sa atong pagpanag-uban. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga puno gyud og diskusyon og katinawan. Oban sa itong kauban sa technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel, og sa Sibihanan sa 96.1 Infinite Radio Panabo City og 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon ng miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: wala pa.
1: Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

kaayong buntag na usab mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. O karong adlawa, karong taknaa, doon na usab kita'y paghahisguta, no? Na mga kaayuhan, no? Para sa ato ang kinabuhi. Kaya sa atong panglawas. Og karon mga higala, no, niining sayo sa kabuntagon, pasalamatan dayo nato makagagahom diha sa taayo, diha sa kamaayong iyahang gihatag sa atong kinabuhi karon. Og nasayod ko nga dili man perpekto ang atong kinabuhi. Doon na may mga dili maayong mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Apan ang makagagahom higala naglaom nga kining ang atong kinaiya, no, na gikan diha sa masulubon, no, na i-transform niya diha sa kinabuhi nga malipayon. May kanunay na akong ginabalik-balik din sa atong programa ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayo nga tambal. So kung na problema ka higala tungod sa imong balatian, no, diha sa imong kahimtang, no, naguol na ka, nasubo na ka, higala ka ng pagkamalipayo ni mo, maayo na siya nga tambal diha sa imong panglawas. Makaayo na diha sa imong panglawas. Hinumduman nato mga higala nga kanang kaguol, kabalaka, kahadlok, no, dili na siya makahatag kanimo o maayo nga panglawas. Makadaot, hinuuna diha sa imong kining health ni mo, no, makapasamot pa na sa imuhang sakit, no? So muna nga naniningtak na akaroon sa atong programa, kanunay ta magmalipayon, kanunay ta magmapasalamaton, aron nga positibo ang ato ang kinaiya, no? Kaya unang-una muna siya ang promote o healing, no, diha sa ato ang panglawas. Og dili ta malimot mga higala sa ato ang kaayuhan water therapy nining sayo sa kabuntagon, moinom dayon tagduha ngadto sa tulo ka baso niini, no, nining sayo sa kabuntagon.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya o kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi o karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton o himsog nga panglawas? O karon paminawa ang atong CMD Care Program? Dinhi sa kahanginan, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: Good morning, maayong buntag ganinyong tanan mga suking tigpaminaw dini sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang inaot no nga unta kamo tanan na amo karon sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang balatian. O ginubanan usab na sa pag-inom paggamit sa tuwang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas og mahilayo diha sa balatian.
1: Ya tayo sama-sama sa pag-asenso.
0: Ang atong CMD ha ni Health Code International o sa kini kami lagrusong tubig apan makatabang yun no diha sa klase-klase nga balatian. Ang atong CMD ha ni Health Code International 22 na ni katuig sa market. Ug sulod sa 22 katuig, ubay-ubay na gyud ang mga natabangan na ulian diha sa ilahang balatian. So unsa pa may imong gilangay, unsa pa may imong giduha-duha, anhi sa tong estasyon karong Sabado kay naatay libre nga konsultasyon, i-avail nino unya aron pud nga matudluan ka nako sa sakto nga paggamit pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International, aron nga matagaan ka nako sa sakto nga major, sakto nga dosage kung unsaon gyud pag-inom ang atong CMD ni Health Code International. So kung naminaw ka aning atong programa karon, unya dugay na kang nag-antos ni anang imong sakit ini anang imong balatian, mas maayo nga mobisita ka karong Sabado. So dalaa imong higala mga kaila nimo nga naa diha sa balatian para usab no nga matabangan sila, dili lang ikaw kundi sila pud. Matabangan pud sila no diha sa ilahang mga balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga motawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Og ayo kamo kalimot nga naarata located ha diri sa Panabo City, agiun lang ninyo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo noon niya sa unahan na moy makita nga Fusion nga gasolinahan, ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na moy makita nga PC Inn or Panabo City Inn, unya ang atbang pud niining PC Inn or Panabo City Inn na moy makita nga building E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Ug karong buntaga nga atong pagahisgutan kining kidney problem ug UTI.
1: Migaling ng produkto, isigaw sa mundo.
0: Karong buntaga no atong hisgutan ang usa ka importante kaayong parte sa lawas nga kasagaran nato nga ginapasagdan ang atong kidney. Daghan kaayo karon nga mga tao nga wala kabalo unsa ka importante ang kidney. Hangtod na lang nga magkasakit sila o gihapon sila, kasayod nga importante day kaayo nga atong ampingan ang atong kidney no. Kay ang kidney mao ni siya ang nagalimpyo no sa hugaw sa dugo. Nagakontrol sa tubig sa lawas ug nagatabang sa blood pressure. Nagabalance sa minerals ug asin sa imuhang lawas. So kung madaot ang imuhang kidney, maapektuhan gyud halos tanan nga parte sa imuhang lawas. Daghan kaayo karunong nagaanto sa kidney stones, UTI, kidney infection, kidney failure, ug ang uban maabot pa sa dialysis tungod kay wala na agapan ang sakit. So unsa man ang hinungdan nganong magka-kidney problems? Daghan kaayo, no? Daghan kaayo og kanang kaning mahimong hinungdan nganong madaot ang kidney. Una, kulang sa pag-inom og tubig. Kung kulang ka sa tubig, dili maayo ang pag-flush sa toxin sa lawas. Ang hugaw mahimong magtapok ug mahimong bato sa imuhang kidney. Ikaduha, perme nga gapugong sa ihi. Daghan kaayo karon ang perme lang gapugong sa ihi tungod kay busy sa trabaho o walay CR, walay kasiaran. Kini delikado kaayo ni nga mahimong magka infection. Ikatulo, sobra sa soft drinks ug parat nga mga pagkaon. Kaya ang sobra nga sodium o chemicals mahimong makapabugat sa trabaho sa kidney. Diabetes o high blood, kung taas ang sugar o blood pressure, hinay-hinay nga madaot ang kidney. Ikalima, sige og inom og pain reliever. Ang sobrang maintenance o pain reliever nga walay proper advice, mahimong makadamage diha sa kidney. Ikaunom, infection. Kung pasagdan ang UTI, mahimong musaka ang infection ngadto sa imuhang kidney. Nga mauna hinuhinungdan nga masakit ka. Mga sintomas nga dapat natong bantayan. Una, kung naglisod na gani kag pangihi, sign na ni siya. Kung sakit gani ang imong lower back, sign na ni siya. Kung hubag na gay ang imong tiil, sign na ni nga aduna nay problema ang imuhang kidney. Ya kung baho o cloudy na gani ang imong ihi, unya na ay dugo na ang imuhang ihi, paspas ra kang kapuyon, dali kang malipong, permi kang kasukaon. Unya ikalintura na kagtaman diha tungod sa infection. Usahay manggod, no, kining aduna na dai kay problema sa imuhang kidney, usahay manggod kay dili pud makita ang symptoms kay kana ganing mura na ganing guwa kay gibati. Mura guwa na kay symptoms mga na feel or nabati. Hantud nga grabe na di ay unya na damage na dai ang imuhang kidney. So mauna nga kinahanglan gyud nga magbantay gyud ta sa tuang health nato, ilabi na sa itong mga pagkaon. So, unsa man ang UTI? Ang UTI o urinary tract infection, usa ni ka infection sa dalan sa ihi. Kasagaran, hapdos kung mangihi, sige o urge mangihi, kanang putol-putol ba? Gamay ramugawas nga ihi, baho nga ihi, ug naanay kalintura. Kung dili matambalan, mahimong muabot sa kidney, unya ma-infection ug mahimo nga delikado. So unsa may angay nga buhaton aron maprotektahan ang kidney? Kinahanglan muinom gyud ka og daghan nga tubig nga adunay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya likayi gyud ang pag-inom og soft drinks. Likayi ang sobrang nga parat. Kinahanglan mukaon ka og kanagyong healthy, healthy na nga mga pagkaon. Masustansya na nga mga pagkaon. Kada mga green leafy nga mga pagkaon, muna kauna. Ug bantay gyud ang imuhang blood pressure ug imuhang sugar. Ang uban no? Ang uban kay pasagdan narabaya nila ang ilang health nga naa na day gibati. Kanang di lang manumbaling ba? Na problema na di ay. Sumusamot hinuon ang imuhang problema ni ana kung imurang pasagdahan ang imuhang health karon. Kung nanakay symptoms nga na feel, nanakay symptoms nga nabati, nakita no? Ayaw na paglangan. Duol na sa tuang estasyon karong Sabado. So tagaig panahon nga ikaw makalusot, makaanhi sa tuang estasyon karong Sabado. Aron nga matabangan ka diha ano sa imuhang balatian. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message no si Ma'am Jenny, 28 years old, matud pa niya. Usa daw siya ka sales lady sa mall ug permi daw siya nga magpugong-pugong sa iyahang pagpangihi. Kay tungod sa kabisi sa iyang trabaho, permi daw niyang ginapugngan gidaw ang iyahang ihi. Ug usa ka adlaw na feel gidaw niya, nabati gidaw niya nga grabe kahapdos. Hapdos gidaw kaayo sa diha nga nangihi siya no. Ug sa diha nga sige ra daw siya CR, sige siya CR. Pero gamay ra gidaw kaayo ang ihi nga mugawas. Ug abi daw niya nga mawala ra. Pero ni samot di ay ug gikalintura pa hinuon daw siya og daman. Sa diha nga nagpa-check up siya, severe UTI na di ay. Ug nahadlok siya kay basin, maapektuhan na ang iyahang kidney kay severe naman ang iyahang UTI. Nagsugod siya sa pag-inom no sa tuang milagrosong tubig, ganadunggan man daw niya ang atuang programa. Ug dako kayo ang iyang kalipay. Kay sulod sa tulo ka semana sa iyang pag-inom sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Nawa gid daw, nag-clear gid daw ang iyang ihi unya nawala gid daw ang pagpanghapdos, pagpanakit sa iyang private part niya sa diha nga mangihi siya. So ingon ana gid kanindot no ang atoang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message usab no si Sir Edgar, 45 years old. Usa daw siya ka truck driver. Ug kada biyahe, inom gidaw siya og soft drinks. Mao gidaw ang iyang partner permi no, soft drinks gidaw. Kay para dili daw siya kapuyon. Ug usa daw kagabi, grabe ang sakit nga iyang gibati sa iyang likod. Ida siya katindog sa sobra ka sakit. Ug nadala gidaw siya sa hospital. Og dito nakita nga naa na di ay siya kidney stones. Og giingnan siya sa doktor nga kulang kaayo ka og tubig. Kay tungod sa sobra na nga pag-inom sa soft drinks. Og dito niya nasabtan nga dili di ay pwede permi nga mag-inom og soft drinks. Og salamat da, og salamat kaayo si MD caregiver kay Tungod sa imuhang programa, natabangan ko sa kuang gallstone. Salamat kaayo sa imuhang tubig na mao ang CMD ni Health Code International. So salamat pud kaayo sir no, Sir Edgar, sa imuhang pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International. So si Sir Edgar, straight lang gid niya og inom ang atong CMD no ni Health Code International sulod sa usa ka buwan. Unya ato pong gi-advise ang si sir nga mag-exercise more kanang green leafy gid nga mga gulay no ug karuan. Ako kay ang pasalamat ni Sir Edgar kay nakabalik na siya og trabaho. Usa man siya ka truck driver. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ayaw ka mong kalimot hanga karong Sabado, aduna kay free health consultation. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug daman rapud da alas 12 sa udto. So kung naamoy mga higala, mga kailang na sa balatian, pwede gid ninyo silang kuyugon dalaon diri sa tuang estasyon aron nga matabangan pud sila no diha sa ilang balatian. Nya kung ikaw mismo na kay gibati diha sa imong panglawas, duol diri sa tuang estasyon, ayaw na pagduha-duha kay aron nga matabangan ka no diha sa imong balatian. Narata located ha diri sa Wharf Road nga dalan mo, straight lang ka unya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan no na kay makita nga PCN or Panabo City Inn. Unya ang atbang pod sa PCN or Panabo City Inn na kay makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, and Fanat Radio, Panabo City. Ug nag-message usab no si Nanay Pilar. Matud pa ni Nanay. CMD caregiver, salamat kaayo sa imong programa. Ug gusto lang nako ipadungog ning akong testimonya. Kasi kaniadto permi lang gasakit ang akong likod ug sige lang og balik-balik ang ako ang kalintura. Abi na ko, ordinaryo lang ang kakapoy. Apan sa diha nga nagpa-check up ko, kidney infection na di ay. Naluya ko og taman. Kaya halos di naman ko makabangon. Sa tabang sa proper treatment ug pag-atiman sa ako ang lawas ug suporta sa akong pamilya ug hilabi na sa imuhang milagrosong tubig, nibalik yud ang ako ang kusog. Karon permi na gyud ko nga gainom sa imuhang milagrosong tubig ug nabantayan gyud nako nga mas ning nindot ang ako ang panglawas, ninggaan ang akong paminaw ug makatulog na ko sa sakto ug nawa na ang pagpanakit sa kuang hawak sa kong likod. Unta daghan pa ang musuway sa pag-inom sa imuhang produkto. Salamat kaayo Nanay Pilar sa imuhang testimonya, sa imong kasinatian. Salamat kaayo nung natabangan ka diha sa imong balatian. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamong kalimot na karong Sabado, aduna tayo free health consultation, libreng konsultasyon. Ug aron pud no nga matudluan mo nako kung unsaon pag-inom pagamit ang atoong CMD ni Health Code International, aron matislingan ninyo no kung unsa gid ka milagro ang atoong CMD ni Health Code International. Ug nag-message usab no si Sir Juan, usa ka construction worker. Matud pa ni sir, permi lang gasakit akong lawas tungod tungod sa bug-at nga trabaho. Kada adlaw nagainom ko og pain reliever bisan walay reseta. Ug wa ko kabalo nga hinay-hinay na diay nga nadaot ang ako ang kidney. Usa ka adlaw sige na lang kog suka, sige ra kog galipong ug sa diha nga nagpa-laboratory ko. Taas gyud kaayo ang ako ang creatinine. Nahadlok ko kay bata pa ko. Ug karon, palipayon kaayo ko si MD caregiver. Kaysa diha nga ako yung gimaintain ang pag-inom paggamit sa imuhang milagroso nga produkto. Natabangan yung ko sa kuang hibati. Ug sa diha nga nagpa-laboratory ko ug usab ang ako yung creatinine. Naanag yun sa sakto nga level. Salamat po kaayo Sir June, no, sa imuhang kasinatian, sa imong testimonya. Salamat kaayo nga to ang milagurusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International usang nga nakatabang diha sa imong baladian. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

0: Association Philippine Academy of Naturopathic Medicine, PUGSA, ANA, American Naturopathic Association.
1: Health, health, alert!
2: Ang epektibong IQ capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health, alert!
3: Inuma na ang iCare Gold, labi na gyud sa mga tatay o nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw. O labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. O kung naanaka ni ini nga sakit sa mata. Ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw. Nga kung mapasagdan, mo resulta kini sa pagkabuta. O batod pa gani, sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan ni ini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw. Adunay sakit nga diabetes, katigulangon o kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang iCare Herbal Capsule og nahimo kining iCare Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili maoxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga iCare Capsule. iCare Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health, alert!
0: iCare Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. iCare.
4: Akong gibati, sir, kanang mata na ko nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permis sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog na ko sa among iyaan nga, iCare daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud na ko. Masalamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa iCare. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
2: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health, alert!
3: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. iCare Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
5: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.